0: loro c'hai, loro c'hai, loro c'hai, loro c'hai, loro c'hai, loro. Este es el carnaval de los indios del pueblo de Querobamba, de la provincia de Lucanas. Es un pueblo que está en la frontera con Apurímac.
1: Sí.